0: Що це за звук? Дзвонимо у шлях? Бога, що то є? Торба саліці? А колько? Натушим сигнал за на другому світі. Зв'язали ма. Гей, торба саліці! Потребуємося обратити на бок. Потребуємо си виконати потребу. А ще нічо. Сум гладний, а страшне смедний. А зараз не є час на прояви. Напоследі сум пустил до гаті, як мале дітя.
1: Преця ми розумею уж. Без усуди з водою. Що то тут? Виборне. Одвезу ми праву руку.
0: Но. Зараз, Олена,
1: обратіть на бок.
2: Мусіть мислити реально.
3: То ще буде бачить, дама. Та представа. А ко се достане до цісарського міста?
2: До напоїв му примішаю у спавací прострідок. Кид заспі... Prevezú ho na voze, ktorý postavilo 500 tesárov a ťahalo, ja neviem, možno 300 volov.
3: 500.
2: Dobre, 500. Dajú ho do najväčšej miestnej katedrály, aj keď i tam sa bude môcť ledva posadiť.
3: Rozviažu?
2: Nie. Nohy má v reťaziach. O všetkom predsa rozhodne panovník.
3: Samozrejme, skoro by som bol zabudol.